0: bana ba bona ka ho tshwana.
1: Eh
0: ke nana re tlisa hona tabeng yeno ena o buang ka yona.
1: Mm. E jwalo ke sho di noa ka e jwalo.
0: Eh ntate.
1: Eh ife ko bana ha ke tsebe tshele ka la ga dia ke tsika po ma ga tshwana le ba ga ke kena ho ona ke se ke le setho. Ibe a tsam pe a hanto ke tse ke tsebe ta ba ena bona o bona ho bana eng.
0: Eh ntate.
1: Eh ke kopa le a holetse ka mogolong. Ke ke be mo a tsang ho kaanye se ke tlo ke ha ntse ka o nepa ha
0: batla ho ka batla ho tshwara ntate
1: se ke ka ba ga
0: ka province ya mogotlo
1: eh ya mme
0: le lo re motsotso wa ha jwale ho ntse o ina le bothata ba sa le moya di bakeng tse ding kutlwa ho itswe hona ke di beketse ka nne ba kone
2: itse di beketse 4
0: tse ka ba nne ka ofela eh
1: ho e lo re e lo mo kholo nye ka nna ba ntle ka golo ya mea
0: eh ya ntate ke kgola di bakentse di se sale teng di bakentse ding ha se sale yo
1: oho ha ona botsa re ke tsa nne ke le ke go ke kena ke nne go tlo bana hala nne ke pela strength sa sa botha o di ke tsa nne go tlo
0: eh ya ntate
1: ke ntse ke na le lone ke ya le bua ke la gata ka ofela le bona ka ofela ntse ke sobe ka golo fela ke ya ba gata ho
0: ba sentse ba o gata ntate
1: ya gata le nana
2: le nana o tloetse o rokene o bue.
1: No hana se le kala kana go bona ke mpile ke ya o lutwa fela go kena go lona. Ka ya gona ke kene ka bo mawane.
0: O kene ka le kala ka hora ya le shumele metse medi ho fihlela ka hora ya bohlano.
1: Aha aha.
0: Dad.
1: Ya le bua
0: empa ka le ditaba tsena tsa mofuta o tsena bo ha o hloka ho kena di rarollwa ha holomane ho tloa ho renya ya le shumele metse medi ho isa ho renya pele mane ke hona mo ile go o ka kena teng he wa fumana dintlha ka botlalo wa bolela go lwena o batla ba karolo ya le lapa lena o tlo tsiba go thuse hangata o tlo fumana go maila bo go kwa di province tsohle a mambetse ho bona gona ho utlwa gona ba hlokang ho kena ke ba feng batle ba tsiba go ba batataisi jwale o tla kena ka hora tsona tseno o tla o hlomamela hantle tle ga ba qeta ho etsa thapelo e bile ba ile bua e tla be le hona he ho bulelwang batho ba tshwana le wena ntate
1: ho jwalo mme wa ka ja le bua sa le tsho kopo etsa go thaletse o ile ba mo go tsena ba bang ha bana tsona jwalo ka nna ne ke sna tsona ho ja ntate mo a ska ya kena a ithalosa ho fitela ke tshwara pa ha se na a di bolela
0: eh
1: o phele ho mohlomo ha ngata le ha ngata e bo ntse o bolela dinomoro tse re ka ga kena lenaneo lena ka tsona
0: oyentate
1: e mme ke kgothaletso ya ka fela eno e jwalo
0: eyentate ga e le boa kgothaletso ya gago
1: ke a leboa mme
0: thank you
1: mme
3: ke ngwana madi a matebele ke letebele ka mokgo ke tlolang ka semadi
4: ka go fatlola ka mogete
0: ka ofela mme
4: ka e jwana sa go
0: eh mme
4: e mme re ha se le ke go tlile hape mme ke tshwere bo se go ba mo ka mme ka mme ya kwa ntse ke ntse ma khala ya le ma ja bonne
0: eh mme
4: a tshe ka ne to latela le nako ha ke sheba le hape hore ba la hletse ma ile bogoko ka fa pa kana le ba ile tanka tsebe ke thabile ho lwa ile mona kane tuile o fumane baba le fumane baba de di ba batlang ba la ka la balabelang ho kena thujane ne ke tsone le katlelo
0: eh mme
4: kane ke se khose na se o le se be ile me ba kona le me ne ba ka me ke ke tla le ne ba ntse thujane kane ke ya bona se kholo ditse le maila boroko a le tanka tsebe le gona ka ofela se go qhulodise
0: eh mme
4: ke le kana ke nna ha sa le polelo ya ka ile gore e tsena ma o pa mara go ke batswa di ke bana tankene ke gona ga le setšhaba ka pomoso e hlile ho nyehlile ha holo bonne a ne ke ho nyehlile di buitse sendi buile di qetile
0: eh mme
4: mkhono khotso ke nna la puo ka ofela nke ke ka ba kula nte se go lokela go la mmangwa mo ga nena go so sa phamisa tse mazo a ha ga le ke lo phamisa mo so go le batswa di re tlile le fatse mo nna ntate modimo o go be ile ho re tswa lo se tso hletsa le fatseng a re fa taolo ho tsone re tla nne lo phetha mo se se di fapona tsena re di jare
0: eh
4: re di jare re batswa di re be

0: Oho, kwala he re tere tseba o tlo di bitsa. Butla buta o tlo tseba o di ngola o di ke o di felletse. Thank you much. Thank you. Dinomoro tsa nkgono kgotso ke le ri la pholoa ke 5 9 6 5 6 2 0 6. Ke tla boela ke dipheta hape 5 9 6 5 6 2 0 6. Mabitso a hae a motsheare a tla hlahisa nomoro eno e tla hlahisa mabitso a matseko diporo. Ee, ke loke yona mabitso a hae ano he a motsheare. Ke tsona he dinotlolo tsa nkgono kgotso ke le ri la pholoa. Hai lete.
1: Ka lerato le ka makgethe.
0: Ke o fela nkgono. Bakeng sa nkgono bophelo ke sempheo. Re na le metsotso e meraro fela le sekoto hantle ka mora hora ena ya boraro. Nkgono bophelo ke sempheo go tshwarelwa moratuwa wa ka. Re ke tla ke qala dinomoro tsena tsa nkgono kgotso ke le ri la pholoa ho bonahala ho bile le phoso ka mona ka qetellong. Nomoro tsena ke 5 9 6 5 6 5 6 2 0 5. Ka qetellong ka mono nna ne se ke ngotse tshelela empa he o kgutlile ampolella hore ee ke hlano ka mono ka qetellong. Ke tle ke boele ke diphete hape 5 9 6 5 6 2 0 5. E ketela ka 05 e seng 06. Ke kopa he o tloele hloko nkgono bophelo ke semphego.
1: Thank you,
0: amen.

nnete ke kereke e kgolo haholo, mme re ne re fumane ho na le choir fela e ntse ke ditlela, mme ka nnete ra e fa ra e noka ra e tshella ra e bontsha hore na ha o binwa difela tsa kereke ya tšhatšhe o binwa tsa, mme ehlile matšhatšhe ba itshoa ehlile ka go e bolela, mme ha sefela se ngotswe se le teng ka gara difela tsa kereke ba se fetofetola ba se etsa ka mokgwa wa Sesotho o bineyang ha monate, mme ehlile ga ke na o hana hore ntse e bineya ntse le monate.